0: ARC FM 107.1.
1: ARC 107.1 FM sinun sin abo brason sense mo e bobo anu free main studios aduana brosantenten so boan kokwa venue sunyan bromanten kropon kasiem sima aduo nu a edi animi edebesum sa no pabosio kasie anopa yi ensem a edebesum na dosu de edimu akoteni bi edise enurada eye asantemantam npp jomtrani Uren mwenyam fo enchubwa siyako. Chema untumi. Eye infia duo nuntansa. Kwa oto dea bono se onko nko demno nye jumadene no. Uruwa Palgrave. Buwache dan kwa doktor. Wakasa diafa hon. Oda abeni. Yedi mwinchirimu oba. Afi. Eye mrasebo jofie duo nkuma no bano deni. Uren mwenyam fo afenyo makensi. Nswa kansimbi diafa. Ama nyose muo gana mani mho. Oda abeni. Anonso ya bachirimu. Kache kwa siyafari, nesa ansemimu, redo, RSO bihumo Facebook. Midinde, nana kwa ku, ampa bin chirembe, diodu, sikafo.